0: Tá isscoir ar cocóí mar cúpla bliáin, bhí si ar Eurosong leis an air an seo. Well, tá si arráisiis agus sé an air an is déine aché. Nachhil sé sin go chiaanach. Gablín óon dog ar go mlíachlia agus tá si fósa le choí an Londain in is. Cúpla bhí óhin fiisiar an chlóir ar ortaí High Road Low Road agus tá si an nadúthe ar an televís caiid mérá. Lom sa Jess Spencer agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.